Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

suzu s lica svog. Kad prođe ovaj ružan san, jer već se bliži onaj dan kada će svanut svijetu mir. Na dlanu ja te nosim svom, ja život dajem biću tvom.

0: Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh.

0: Dajem ti srce, Doris Dragović, kako je rekla Bog, neka čuva moju Hrvatsku. A evo Đuđica iz Vukovara prekrasnu je poruku poslala: zemlju moja, ne zaboravi na čemu si stvorena. Evo dvoje mladih ljudi koji onako gledaju, čini mi se, u Dunav na predivnoj obali, a ispod te obale onako zemlja i vojnici poginuli, evo, s puškama, puno krvi. Zemlju moja, ne zaboravi na čemu si stvorena. Dobro vam jutro, evo, vrijeme nam je i za sveca dana, mrvicu smo zakasnili s tim, ali nikad nije kasno, naravno, za dobre stvari. Danas je svetica dana Ivana Arška, ona je francuska nacionalna heroina.
1: HKR, tvoj radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, da, Oče, tako se tebi svidjelo, sve meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Otca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj

A za 3 minute čeka vas i naša Snježana s posebnom prigodnom emisijom Dan državnosti, ostvareni san tisućljetnih naraštaja. A kako mu je možemo ljepše najaviti ako ne s Radojkom Šverkom i Ljubim te do bola.

kad će stići srce moje radosno da otvori vrata sriči i zaplače ponosno.

u suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je velečasni Kristijan Kolonić.

mesec još zajti nište. Potiho sam otprl rasklimanu lesu i pinkle.

0: od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.